0: mbokki danda ñun batay ci 103.5 ICAB radio université cheikh ahmadou bamba kokki serer la ñu joggé dañuy dem nak fenen muy mbusso be wakana akan imam serigne sidi mbacke mom serigne salew mom serigne samba mo don na jitu julli gi fofé ñu ando tawlu
1: alhamdallah rabbi
2: alhamdulillah khulbu serigne mbacke mom serigne salew serigne samba la touba mbusso ci ci quartier wakana tam khulbu serigne serigne salu mo sama samba
3: légui lool nga ko dara parti ci tuddu gi la ba ci bi yepp suñu jikko suñu jikko la waye nak bu jaar gaay dama takki ko ndir bi ñaan tank leer ci suñu borom ak suñu leer moy ta dara lo ci ci fu mo ma dem ci lool la rañe moy fexé ba tay ba nana du dox ñaar ba do ñu ci bi daaka ci tegg ko ñu ñu kon wala té na fu ñu asana tan ci ci appu ni ci katuna nek lu liya ñu ñoom mo ni ci baye ko ya la tag na ñu ni dañ ñu meeyo ko rabana atina ci ci sala ci mo la ci ci mo la am mo ne lañ ñu wax mu yalla na ñu defal su tay ko nekk fi ñu ñu ko fi te bu dara fa la na ñu tabal fa ñay tar fa ni ka do na am na ñu ñaan waye ñaan engagement la kon su ko la da biir le ko ñu ko ko ko ba kon ñu ko nga ko fa la ñé bis rek wundu na pour ko yalla ta wundu na ko am réssir ko ñu ko di ñu war tax ko kon yalla ñu fa tay rek té ko ci ñom so tay rek ci taw ak té ak ñu ak té wa ñu ci ko wa bu ci dé ci ñu julli ñu ko xamé na war tax ka la ñu ko tax ko ñu ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko
4: Je suis un peu plus de temps. Abdul Barrow.